Libernos, quesimus domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduci, et de peccata simris semper liberi, et ab omnipetiani securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostri,

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equaudu naris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt. Domine nomi sunt dignis, ut in chest detectum eam, sed dam tum duperco, et sanam ipro anima mea.